Ma ba ma ba ma ba ma ba da ba ma ba ga ma ga re ma ba ma ba ma ba ga ma ga re ga re ga re sa sa re sa pa re sa re re re re ga re sa ni sa da pa ma